تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

0: بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتی ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا. تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے.
0: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ

0: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
1: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے. اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے.
0: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن

0: مسلمانوں تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے۔
1: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما

0: فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو. اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے.

اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے، یہ مشرک لوگوں کو

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے۔

جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے جانتا ہے، اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ فضیلت ہے، اور اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے۔

طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے

اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ

جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اپنے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخر پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں, اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں, اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اگر تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے, مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو, پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا, اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا, اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے, تو اس سے ڈرتے رہو, اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے حلم والا.
1: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر

0: بما تعملون بصير.
1: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق. نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے. اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا. ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے. اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا. کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے.

0: مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے، اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

0: في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
1: بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو تے ہی کرو. وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے. پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا ہے، دانا ہے.

0: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔ محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے۔ سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 आई 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-15-5724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما الصدقات للفقراء بشك صدقات تو فقراء کے لیے ہیں والمساكين اور مسکینوں کے لیے ہیں وَلَعَمِلِينَ عَلَيْهَا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، وَفِ الرِّقَابِ اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، وَالْغَارِبِينَ اور قرضداروں کے قرضے اتارنے میں، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں میں، فَرِيضَةً مِّن اللَّهِ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، یعنی زکوٰۃ کا مال اللہ کے راستے میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اس سے مراد جہاد ہے، وہ جہاد جو اللہ کے دین کی عظمت اور بلندی کے لیے کیا جا رہا ہو۔ غازی یا مجاہد خواہ وہ غنی ہو لیکن جنگی ساز و سامان اور اسلحے کی خریداری کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے فی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے میں صرف قتال نہیں لیا بلکہ نیکی کے کچھ اور کام بھی لیے ہیں۔ بعض احادیث کے مطابق حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جس نے کچھ پیسے جمع کر لیے حج پہ جانے کے لیے یا عمرے پہ جانے کے لیے، اب باقی اس کے پاس نہیں ہے اور ہے وہ مسکین یا ضرورت مند، تو اس کو اس کام کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی صرف اس کے کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ اس کام کے لیے بھی۔ پھر اسی طرح اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، خواہ وہ تلوار کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، وہ بھی جہاد میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی اسلام کا دفاع خواہ اسلحے سے، خواہ علم سے، خواہ قلم سے، کوئی بھی طریقہ، تو اس کے بھی جو وسائل ہیں ان پر زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی۔ جیسے مجاہد کے اسلحے پر زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح جو لوگ اسلام کی تبلیغ یا تعلیم یا اسلام کے نظریاتی دفاع کا کام کر رہے ہوں، یعنی ایک تو ہے سرحدوں کا دفاع اور ایک ہے اسلام کے نظریے کا دفاع، تو اس کام کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی۔ آپ دیکھیں کہ پہلے آیا نا انما الصدقات للفقراء والمساکین، لیکن یہاں پر لام ختم ہو گیا ہے، یہاں فی آ گیا ہے، وَفِ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ، انداز بدل گیا ہے۔ وہاں جو فقراء اور مساکین کے لیے ہے تو اس میں لام، بعض علماء نے کہا کہ لام تملیک ہے، یعنی غریب شخص کی ملکیت میں دے دو، فقیر کی ملکیت میں دے دو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ وَفِ الرِّقَابِ گردنے چھڑانے میں، ٹھیک ہے نا، والغارمین قرض داروں میں، تو میں کیوں، یہ کیوں نہیں کہا وللغارمین؟ اس کا مطلب ہے کہ مفہوم میں فرق ہے۔ وفی سبیل اللہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، وللمجاہدین، انما الصدقات للفقراء والمساکین والمجاہدین، آ سکتا تھا نا، لیکن اس طرح نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے جد و جہد کے کاموں میں۔ اور پھر مجاہدین کے لیے بھی صرف اسلحہ نہیں، مثلا اس میں اسلحہ اٹھانے والی چیزیں اور ٹرنچز اور جو بھی ڈپو اسلحے کے تعمیر کیے جائیں گے، بہت سی چیزیں اس میں، پھر ایک وسیع میدان ہے اس کا بھی۔ اور اسی طرح جب تبلیغ دین کے کام میں استعمال ہوگا تو اس کا بھی ہر دور میں اس کی ضروریات اور اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا. اس میں پھر ان لوگوں کی تنخواہیں جو جہاد کے لیے نکلے ہوں، ہاں گھر میں وہ جائیدادیں رکھتے ہوں، لیکن اگر وہ نکلے ہیں تو ان کی وہاں کی ضروریات کے لیے یا ان کے بال بچوں کی ضروریات کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک مجاہد جب گھر سے نکل جاتا ہے تو پیچھے اس کی زمین تو کاروبار اور کھیتی کا تو نقصان ہوتا ہے نا، یا اگر بزنس کرنے والا ہے تو اس کا، کیونکہ اب اصل میں آپ کو شاید بات سمجھنا مشکل ہو، کیونکہ اب تو ایک سٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے اور فوج کے تمام تر اخراجات گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اس صورت میں لوگ اپنے کام کاج اس طرح چھوڑ کر نکل جاتے تھے اور پیچھے ان کے گھر والوں کی بازو کا دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا. تو آج بھی اگر ایسا ہی کوئی موقع ہو تو ایسے لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں یا ایسے لوگوں کے بال بچوں کا خیال جو ہے وہ اس سے کیا جا سکتا ہے، اس مال سے. اور پھر اسی طرح دیگر بھی فی سبیل اللہ کے کاموں میں یہ مال استعمال کیا جا سکتا ہے. اس معاملے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اس سے مراد صرف جہاد ہی لیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد کے لیے لفظ جہاد ہی استعمال ہوتا ہے یا قتال استعمال ہو سکتا ہے، فی سبیل اللہ کی ٹرم جو ہے اس سے وسیع تر ہے، اس میں ایک وسعت رکھی گئی ہے. دین کے کام کی ہر کوشش جو ہے وہ جہاد ہے. قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں یہ بات آتی ہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اگر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد بھی لیا جائے تو بہ یعنی اس قرآن کے ذریعے، دین کی تعلیم کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے اللہ کی کتاب میں. اصل میں امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو تمام انسانیت تک پھیلائیں تاکہ وہ برے انجام سے بچ جائیں. یعنی یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، ایک انسان کو جہنم میں گرنے سے بچانا. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں. اب جو انسانیت جہنم کی طرف بھاگی جا رہی ہے غلط کام کر کے، اس کو پکڑنا اور ان کو روکنا، اس کام کی کوئی اہمیت نہیں؟ یہ بہت بڑا کام ہے. ہم خود نماز پڑھ لیں، خود قرآن پڑھ لیں، برائیوں سے بچ جائیں اور اپنے لیے جنت میں سیٹ پکی کرا لیں، یہ تو خود غرضی کی بات ہے، کہ ہمیں کیا فکر لوگ جو بھی کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر سے وہ احساس اور وہ حس ختم ہو گئی ہے کہ جس میں کسی اور کا دکھ درد ہو اور اس کے لیے اپنا مال خرچ کرے. لوگ تو دل بھی نہیں کھولنا چاہتے، مسکراتے بھی نہیں ہیں، کہاں یہ کہ وہ کسی کے لیے مال خرچ کرے. اتنا بخل ہے ہم میں تو کہ کھلے چہرے سے مل بھی نہیں سکتے کسی سے، کہاں یہ کہ ان کے لیے اپنا مال لگائیں کہ وہ سیدھے رستے پر آ جائیں. یہ احساس تو بہت کم لوگوں میں رہ گیا. اب اس کام کو کرنے کے لیے وسائل تو چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ میں زکات کا مال بھی لگانے کی اجازت دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اسی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے مال کو صرف اپنی ذات تک رکھیں گے، وہ میرے دین کے لیے کم ہی استعمال کریں گے. تو ہم پر جو بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے انسانیت تک اور پوری انسانیت تک، دنیا کے ایک ایک بندے تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی، یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں. اور ایک ایک بندے تک پہنچنے کے لیے پھر آپ کو وہاں جانے کے لیے یا اس کو یہاں لانے کے لیے یا مختلف لوگوں کو وہاں تک بھجوانے کے لیے پھر وسائل تو چاہیے، پیدل تو نہیں پہنچ سکتے آپ ہر جگہ، اور ہر جگہ صرف آپ کی یہ آواز تو نہیں پہنچ سکتی، اس کے لیے بھی آپ کو مشینیں چاہیے، وسائل چاہیے. اب یہ وسائل کہاں سے آئیں؟ امت میں احساس ہی ختم ہے کہ انہیں اپنے مال کا ایک حصہ اس کام کے لیے بھی لگانا ہے. جاہدو باموالکم وانفسکم، وہ تو سوچ ہی نہیں رہی. تو ایسی صورت میں پھر زکات کا مال بھی اس مد میں لگایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس دور میں جو امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے وہ صرف ان کی سازی حفاظت کا بھی ہے. آج کے دور میں صرف جنگوں سے ہی ہم کو خطرہ نہیں، اس سے بڑا خطرہ ہماری نئی نسل کے ذہنوں کی غلامی کا ہے، اور اس ایلین کلچر کو اور ان کے تھاٹس کو اور ان کی فکر کو اور ان کے سسٹم کو قبول کرنے کا اور اس سے مروب ہونے کا اور اس سے مغلوب ہونے کا. اچھے بھلے میں نے پڑھے لکھے لوگوں میں دیکھا ہے اور دین پڑھے ہوئے لوگوں میں بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ قرآن کی آیت کوٹ کرنے سے گھبرائیں گے کہ لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے گھبرائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر جگہ حدیثیں ہی سناتے رہتے ہیں. یہ خوف ہمارے اپنے اندر ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے اپنے ہی مسلمان معاشرے کے اندر ایسے چیلنجز اور ایسی رکاوٹیں ہیں، ایسے ریپلشن. نہیں سننا چاہتے لوگ یہ سب، کیوں؟ اللہ کی کتاب اور لوگ سننا نہ چاہیں، اس لیے کہ مروبیت ہے نا. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم پہنتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ ہر چیز میں ہماری پریفرنس کیا ہے، ہر چیز ہمیں اپنوں سے بڑھ کر غیروں کی اچھی لگتی، اگرچہ ہیں اس کی وجوہات کے وہاں کوالٹی ہے، وہاں وہ سب کچھ ہے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ حالت کیسے بدلے گی؟ جب تک سوچ نہیں بدلے گی کچھ نہیں بدل سکتا. اب اس سوچ کی تبدیلی کے لیے جو بھی ایفرٹ کی جائے گی وہ ایک بہت بڑا جہاد ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا. قیامت تک میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا. امام بخاری، یہ میری تفسیر نہیں، اب امام بخاری انہوں نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے، یہ ابن حجر نے فتح الباری میں، فتح الباری تفسیر ہے بخاری کی، اس میں وہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ وہم اہل العلم، وہ کون ہے جو قیامت تک اس جہاد میں مصروف رہیں گے، یعنی جنگی جہاد تو بعض اوقات ہوگا اور بعض اوقات منقطع ہو جائے گا، تو بعض اوقات ہوگا اور بعض اوقات منقطع

کے دور کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. وابن السبیل اور مسافر. ابن السبیل کون ہوتا ہے؟ راستے کا بیٹا, کیونکہ راہ نوردی کرتا ہے نا مسافر, اس لیے اس کو ابن السبیل کہا گیا. اصل میں یہ عربی محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے. عربی میں ابن, اب, اخ, یہ الفاظ ان چیزوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں جن سے انسان کا گہرا تعلق ہو. کیونکہ مسافر کا راستے سے گہرا تعلق ہوتا ہے, اس لیے اس کو ابن السبیل کہا جاتا ہے. یعنی ایسا شخص جو اپنے شہر, اپنے ٹھکانے, اپنی جگہ سے دور ہو, تو سفر میں اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے زکات سے مدد دی جا سکتی ہے, خواہ وہ اپنے گھر میں ضرورت مند نہ ہو. کیونکہ سفر میں بعض اوقات جیب کٹ سکتی ہے, زیادہ راہ ختم ہو سکتا ہے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض حالات اور واقعات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں انسان ایسے مال کا محتاج ہو سکتا ہے. مثلا ایک شخص بہت مالدار, ملینئر, وہ بیٹھتا ہے یہاں سے جہاز پر کسی ملک جانے کے لیے, خدا نخواستہ جہاز ہائی جیک ہو جاتا ہے, سامان اس کا سارا کہیں اور ہے, یا جو کچھ اس کے پاس ہے مال کی شکل میں وہ اس سے لے لیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو عام طور پہ تو مار ڈالا جاتا ہے, لیکن اگر ان کو مارا نہ جائے اور کہیں چھوڑ دیا جائے تو وہ ویسے تو ملینئر ہے, لیکن اچانک سفر میں ایسی حالت اس پہ آ گئی خدا نخواستہ کہ وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا. اب وہ کہے نہیں میرا سٹیٹس تو فلاں ہے, میں اب زکات کیسے لوں؟ تو نہیں, مسافر اگر سفر کے دوران کہیں محتاج ہو جاتا ہے تو وہ بھی زکات کا مال لے سکتا ہے. ہاں اگر اس کو قرض مل سکتا ہو تو بہتر کیا ہے کہ وہ قرضہ لے لے, اس وقت زکات نہ لے اور واپس آ کر قرضہ اتار دے. لیکن اگر کوئی اس کو قرضہ دینے کو تیار نہ ہو, کیونکہ قرضہ دینے والے کس بات کی شیورٹی چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ واپس ملے, تو ایسی صورت میں پھر کیا حل ہو؟ اس کو زکات دے دی جائے. ٹھیک ہے آپ اپنا مال ویسے نہیں دے سکتے تو زکات دے دیں تاکہ وہ اپنی جان تو بچائے. فریضتا من اللہ, فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اب یہاں سے تو آپ کو پتا چلا کہ کن کن کو زکات دینی چاہیے. کچھ ایسے بھی ہیں لوگ, یا ایسی بھی جگہ ہیں کہ جہاں زکات نہیں لگتی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ زکات نہیں لگتی. ابھی تک کن کے بارے میں آپ نے پڑھا؟ جن پہ لگتی. اب تھوڑا سا جان لیجئے, اگرچہ آئی نو کہ دس از ایکسٹرا, لیکن صرف اس لیے ایکسٹرا بتا رہی ہوں کہ اس کے بغیر آپ کو پہلی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. نمبر ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے رشتہ داروں پر زکات نہیں لگتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکات کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی, بچے تھے, آپ نے فرمایا چھی چھی, تاکہ حسن اس کھجور کو منہ سے نکال پھینکے. پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ لیکن اگر صدقے کی کوئی چیز مستحق کے واسطے سے تھرو مستحق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ام عطیہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے ہاں جا کر پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں, صرف بکری کا وہ گوشت ہے جو آپ نے نصیبہ کو خیرات دی تھی اور نصیبہ نے تحفے کے طور پر ہمیں بھیج دیا. آپ نے فرمایا لاؤ, خیرات تو اپنے ٹھکانے پہ پہنچ چکی. یعنی وہی بات جو پہلے میں کر چکی ہوں کہ اگر کسی غریب کو کسی نے صدقہ دیا اور وہ غریب آگے کسی کو اسی کا تحفہ دے دیتا ہے تو وہ استعمال کیا جا سکتا.

سیدنا انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گوشت لایا گیا جو بریرہ کو خیرات میں ملا تھا. آپ نے فرمایا بریرہ پر یہ صدقہ تھا اور ہمارے لیے تحفہ ہے. یعنی بریرہ نے لے لیا, اب وہ اس کی مالک ہو گئی. اب بریرہ اپنی مرضی سے کسی کو دیتی ہے تو وہ تحفہ ہوگا. پھر اسی طرح جو شخص تندرست ہو, صحت مند ہو, طاقتور ہو, اس پہ زکات نہیں لگتی. ایک دفعہ آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے, ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر صدقہ طلب کیا. آپ نے فرمایا صدقات کی تقسیم میں اللہ کسی نبی یا کسی دوسرے کی تقسیم پہ راضی نہیں. اس نے خود فیصلہ کیا اور اسے 8 اجزاء میں تقسیم کر دیا. اس نے خود فیصلہ کیا یعنی اللہ نے زکات کی تقسیم کا خود فیصلہ فرمایا اور اسے 8 اجزاء میں تقسیم کر دیا. اگر تو بھی ان میں آتا ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو فقراء اور مساکین میں پھر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جسمانی طور پر بھی کمزور ہوں. اگر کوئی شخص جسمانی طور پر صحت مند ہے اور کما بھی رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں پورا پڑ رہا, تو اس صورت میں اس کو مدد دی جا سکتی ہے. لیکن ایک شخص اچھا بھلا صحت مند ہے, بیکار ہے, بے روزگار ہے, کوئی کام نہیں کرتا اور زکات لے کے کھانا چاہتا ہے, تو اس کو نہیں دی جائے گی. واضح. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, دو ہٹے کٹے آدمی آئے اور صدقہ کا سوال کیا. آپ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا, پھر نظر نیچے کر لی, فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں, لیکن صدقہ میں غنی اور قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا. غنی اور قوی یعنی مالدار بھی نہیں لے سکتا, کام کر جائے گی وہ مساکین یا ذرا معذور ہے. معذوری ایسی ہے کہ جس میں جو بظاہر جسمانی ہینڈی کیپ نہیں لیکن کوئی اور طرح کی معذوری ہے, تو بھی ایسا ہو سکتا. جو افراد کو زکات نہیں دی جا سکتی, مثلا بیوی اور اولاد کو, اسی طرح اگر باپ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کی کفالت بیٹے کے ذمہ ہو تو باپ کو بیٹا زکات نہیں دے سکتا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگا میں صاحب مال ہوں اور میرا والد محتاج ہے. آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے, اولاد ہی تمہاری پاکیزہ کمائی ہوتی ہے اور اپنی اولاد کی کمائی سے تم کھا سکتے ہو. یعنی اولاد کی کمائی تو کس کی کمائی ہے؟ والدین کی کمائی ہے, ان کو زکات کیوں دو گے, اصل کمائی دو گے. لیکن عورت اپنے خاوند کو زکات دے سکتی ہے کیونکہ خاوند بیوی کے زیر کفالت نہیں ہوتا. دلیل, سیدہ زینب کہتی ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ہیں کہ وہ آپ کے ہاں آئیں, وہاں ایک اور انصاری عورت کو آپ کے دروازے پہ پایا, وہ بھی وہی مسئلہ پوچھنے آئی تھی جو میں پوچھنا چاہتی تھی. اتنے میں بلال نکلے. ہم نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں خیرات کر دوں, کیا یہ درست ہوگا؟ ہم نے بلال سے کہا ہمارا نام نہ لینا. بلال نے آپ سے عرض کیا دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں. آپ نے پوچھا کون سی عورتیں؟ بلال نے کہا زینب نامی. آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی. آپ نے فرمایا ہاں یہ صدقہ درست ہے اور اس کے لیے دوہرا اجر ہے, ایک رشتہ داری کا اور دوسرا صدقے کا. جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی عورتیں کچھ اپنے شوہروں کی نسبت زیادہ مالدار تھیں. ایسے رشتہ دار جو آپ کی کفالت میں نہیں, مثلا بہن بھائی ہیں, چچا مامو ہیں, یا اور دور کے رشتہ دار یا برادری کے لوگ لیکن مستحق ہیں, تو پہلے ان پر خرچ کیا جائے گا, ان کو دینے کا دوہرا ثواب ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء میں جو لام ہے کہ فقراء کے لیے ہے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لام لام تملیک ہے کہ زکات فقیر کی ملکیت میں دینی چاہیے. لیکن کچھ دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ لام صرف تملیک کے لیے نہیں ہوتا, لام کے تو کئی معنی ہوتے ہیں اور وہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں, اور آیت میں صرف لام ہی لام تملیک استعمال نہیں ہوا بلکہ آگے جا کر فی بھی استعمال ہوا ہے.

0: یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین علیہا کے لیے، مؤلفت قلوبہم کے لیے، تو یہاں پر لام کا اثر تو ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ لام تملیک کی وجہ سے آپ ملکیت میں دے رہے تھے کسی کے. اگلی جو مد ہے وفر رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہاں لام نہیں رہا، اس لیے تملیک شرط نہیں رہی. یہ دوسری رائے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقات کیا افراد کو دیے جاتے تھے یا ایک جگہ جمع کیے جاتے تھے؟ بیت المال میں جمع ہوتے تھے نا. طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کے جو عاملین تھے وہ جا کر وصول کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، بیت المال میں جمع کرتے تھے. اس کا حساب کتاب بالکل الگ ہوتا تھا، زکوٰۃ کا الگ ہوتا تھا، خمس غنائم کا الگ ہوتا تھا، اور جو بھی مختلف مدات تھی الگ الگ ان کا حساب ہوتا تھا. خمس معدن، آپ کو پتا نا کہ اگر کہیں کوئی معدنیات نکلتی ہیں یا کوئی خزانہ دفن شدہ نکلتا ہے تو اس کا بھی پانچواں حصہ حکومت کو دینا پڑتا ہے. بہرحال، تو کان سے نکلنے والی چیز جو ہے اس کا پانچواں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے، اور اس کو بھی پھر رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے. اسی طرح صدقہ فطر ہوتا ہے، نظر ہے، کفارہ ہے، فدیہ ہے، کئی قسم کی چیزیں. لیکن ان تمام میں فقراء اور مساکین کا حق رکھا گیا. سورۃ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کی جب بات ہوئی اور اس میں جو خمس تھا، خمس میں بھی فقراء اور مساکین کا حق رکھا گیا. تو دو باتیں اس سے پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر مد میں فقراء اور مساکین کو ضرور شامل کیا گیا. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر فقراء اور مساکین کی کس قدر اہمیت ہے کہ ان کو فقیر نہیں رہنے دینا، ہر چیز میں ان کا حصہ. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیت المال میں پھر فقراء اور مساکین کے ہاتھ میں جیسے دیا جاتا، ان کو مالک بنایا جاتا، پھر یہ نہیں تھا کہ وہ ایک امیر نے ایک فقیر کے ہاتھ میں پکڑایا. تملیق کا مطلب یہ نہیں. ایک جگہ پول کیا گیا، سب اکٹھا ہوا، پھر وہاں سے حسب ضرورت مختلف لوگوں کو دیا گیا. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا کہ اسی میں سے پھر جہاد کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. اب اس میں بھی یہ نہیں کہ صرف مجاہد کو تنخواہ کے طور پر یا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اس میں بھی جو مجموعی اس کی مصلحتیں ہوتی تھیں اس پر خرچ کیا جاتا تھا. لہذا یہ کہنا کہ یہاں لام جو تملیق کا ہے اس کی وجہ سے صرف کسی شخص کو ہی مالک بنایا جائے تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، یہ ایک رائے تو ہے. لیکن دوسری رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ جس میں اجتماعی مسالے کے لیے زکوٰۃ کو ایک برادری کی سطح پر یا ایک ادارے کی سطح پر یا حکومت کی سطح پر اکٹھا کیا جائے اور وہاں سے پھر سوچ سمجھ کے خرچ کیا جائے، اور فقراء کو بھی صرف کھانے کے لیے کھجور دو کھجور دے کے فارغ نہ کر دیا جائے، بلکہ ایسے منصوبے بنائے جائیں کہ جس سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. اصل میں ہر زمانے میں حالات چونکہ بدلتے جاتے ہیں، اسی لیے ہمارے دین میں وسعت ہے. جو لوگ یہ وسعت اختیار نہیں کرتے پھر مشکل کیا ہوتی ہے، اور کئی قسم کی ہیلا سازی ہونے لگتی. اور کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ غیر مسلم کو. غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ مسلمانوں ہی سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں ہی کو دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، لوگوں کو بتانا کہ اللہ نے مسلمانوں کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، جو مسلمانوں کے اغنیا سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں کو دیا جائے گا. اور تالیف قلب کے لیے جو زکوٰۃ نان مسلمز کو دی جاتی ہے، اس میں انڈیویجولی نہیں آپ دیں گے، اس میں حکومت وقت جو ہے وہ ڈیسیژن لے گی کہ وہ کس علاقے کے کہاں کے لوگوں کو بیت المال سے پیسے بھجوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضرت معاذ کو آپ نے جو حکم دیا تھا کہ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹائی جائے گی یا دی جائے گی، تو اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ اسی شہر کے لوگوں میں ہی آپس میں تقسیم کر دی جائے. لیکن ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر سرپلس ہو, یعنی وہاں کے غریب کم ہیں, انہی کے اندر مسلمان بعض آبادیوں میں ایسے نہیں ہوتے کہ جن کو دی جائے, تو ایسی صورت میں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ وہ دوسری مسلمان آبادی کی طرف لوٹا دی جائے جہاں زیادہ ضرورت ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج. ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 03003885 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654533 Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
2: Saria Garder Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazar Khan Bariya Dastiyab Ahin
1: Hane Yachu Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
2: Rabte Laye Proprietor Gulam Nabi Mughal 03003204372 Ai 02424601000
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
4: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: ایران عمان وچ میں آپ نرمز بابت معاہدوں تھی ویو ایران تصدیق کرے چڑی ایرانی پرلے وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی جو چوڑا ہے تو ایران عمان وچ میں آپ نرمز ماں جہازن کی جاگرافی حدن بابت معاہدوں تھی ویو ہے امکانی ٹرانزیکٹ روٹ بن کا چار مہینے لائے قابل عمل تھی سکے تو معاہدے بابت جلد گڈیل قدر نام جاری کیا ویو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
3: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-335-569
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
6: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 0301-399-2836
8: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453
1: عاشق ہونڈا شوروم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پر رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 0307-352-120
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. آپ کو میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے جی. اور ایک بار پھر سے ہم واپس آ چکے ہیں بریک کے بعد, اور ہمارا سیگمنٹ ہر بار کی طرح ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. اور آج کافی دن بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعتصام الحق, اور اعتصام الحق ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ بھی موجود ہیں. ان کو ہم سب سے پہلے کہیں گے خوش آمدید اینڈ السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ
0: کا. احتسام کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ اور امید ہے کہ تمام ہمارے سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے. گرمیاں انجوائے کر رہے ہوں گے آج کل؟
0: بالکل جی الحمدللہ. لیکن اگر گرمی کی بات کی جائے تو اگر خاص طور پہ سکھر کے موسم کی بات کروں میں, تو سکھر کا موسم کچھ اس طرح ہے کہ دن میں بہت زیادہ گرمی, دھوپ, تپش, اور رات کبھی کبھار ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, کبھی کبھار حبس ہو جاتا ہے رات میں. تو بس کچھ اس طرح کا موسم ہے.
1: جی ہاں, سیم ایسے اس وقت میں بیجنگ سے مخاطب ہوں, تو بیجنگ میں بھی اسی طرح کا موسم ہے. گزشتہ ہفتے کچھ بارشیں ہوئیں, لیکن نارملی موسم گرم ہے. اور اب تو رات جو ہے وہ بھی کچھ بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی. اور جو تپش کا, حدت کا احساس ہوتا ہے وہ رات میں بھی اگر آپ باہر نکلے تو بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے.
0: میرے خیال سے کہ وہاں کا اور سکھر کا موسم ساتھ ساتھ چل رہا ہے, آئی گیس.
1: جی بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے فی الحال.

بنیاد جو ہے وہ زراعت ہوتی ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والے ممالک میں شامل چین نے گزشتہ چند دہائیوں میں زراعت کے شعبے میں ایسی غیر معمولی تبدیلیاں کی ہیں جنہیں نہ صرف اس کی خوراک کی ضروریات ان سے پوری ہوئی ہیں بلکہ اسے جدید زرعی ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بڑا نمایاں مقام ملا ہے. ایک وقت تھا جب چین کی جو زراعت ہے وہ زیادہ تر روایتی طریقوں پر انحصار کرتی تھی جیسے پاکستان میں آج کل ہے, لیکن آج مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے, ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے, سیٹلائٹ بھی ہے, بگ ڈیٹا ہے, پھر اسمارٹ اریگیشن ہے, اور پھر جدید بیج ہیں اور زرعی مشینری. یہ تمام چیزیں مل کر جو چینی کھیت ہیں اس کی شکل بدل رہے ہیں. چین کی کامیابی صرف ٹیکنالوجی خریدنے میں نہیں ہے بلکہ اسے عام کسان تک پہنچانے میں بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج چین دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں زرعی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کو براہ راست پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. زراعت چین میں اس کی جدید کاری جو ہے وہ سب سے نمایاں پہلو اس کا اسمارٹ ایگریکلچرل ہے. اس نظام میں کھیتوں میں نصب جو سینسرز ہیں وہ مٹی کی نمی, درجہ حرارت اور غذائی اجزاء کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں, اور ان معلومات کا تجزیہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کیا جاتا ہے, جس کی بنیاد پر کسان کو بتایا جاتا ہے کہ کب پانی دینا ہے, کتنی کھاد استعمال کرنی ہے, اور بیماریوں یا کیڑوں سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں. تو اس طریقہ کار سے نہ صرف پانی اور کھاد کی بچت ہوتی ہے بلکہ فصل کی پیداوار بھی بہتر ہوتی ہے. اور یاد رکھیں یہ ہم مٹی میں موجود سینسرز کی بات کر رہے ہیں. دوسری جانب جو زرعی ڈرونز ہیں جو کہ اب دنیا بھر میں چین کے زرعی ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں, یہ ڈرونز چند منٹس میں بڑے رقبے پر ادویات اور کھاد کا چھڑکاؤ بھی کر دیتے ہیں, جبکہ یہی کام اگر ہم روایتی طریقے سے کریں تو وہ کئی گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے. اس سے مزدوری کی لاگت بھی کم ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ جو مزدور آپ چنتے ہیں, جن کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں, اس کا وقت, اس کی لاگت کم ہوئی ہے. پھر زرعی ادویات کا استعمال بھی بہت درست انداز میں ہونے لگا ہے کیونکہ وہ بہت کیلکولیٹڈ ہوتا ہے تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. پھر پہاڑی علاقوں, چاول کے کھیتوں اور دشوار گزار مقامات پر یہ ڈرونز خاص طور پر مفید ثابت ہوتے ہیں, جہاں انسان کو ان فصلوں کو ادویات کے چھڑکاؤ اور دیگر چیزوں میں مشکلات ہوتی تھی. تو زرعی مشینری میں بھی اگر ہم بات کریں, بڑی نمایاں ترقی ہوئی ہے. جدید ٹریکٹر جو ہے وہ آ گئے ہیں, خود کار بیج بونے والی مشینیں آ گئی ہیں, کمبائن ہارویسٹر آ گئے ہیں, روبوٹک مشینز اب تو آ گئی ہیں کھیتوں میں آہستہ آہستہ, اور خود کار آبپاشی کے نظام نے کسانوں کی محنت میں بہت نمایاں کمی کی ہے. اس وقت چین میں جو فصلوں کی کاشت, بوائی اور کٹائی کی جو مجموعی میکنائزیشن کی شرح ہے وہ تقریباً 90% بتائی جاتی ہے, جو جدید زرعی جو ماحول ہے اس میں ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اوور آل پورے چین میں جو زراعت ہے اس میں جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کا استعمال جو ہے وہ تقریباً 90% سے زیادہ ہو گیا ہے. صرف مشین پر ہی انحصار نہیں ہے بلکہ زرعی تحقیق پر بھی بڑے پیمانے پر چین میں سرمایہ کاری ہوئی ہے گزشتہ دو دہائیوں میں. بیماریوں سے محفوظ, کم اگنے والی اور زیادہ پیداوار دینے والی تمام نئی اقسام کے بیج تیار کیے گئے ہیں. آپ ہی کے پروگرام میں نے یاجوبے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر کا بتایا تھا, جو کہ چین کا سیڈز ہب کہلاتا ہے, جہاں پر چین کے جو بیج ہیں سارے وہ پھلوں اور سبزیوں کے, فصلوں کے اور اجناس کے, اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو بیج ہیں ان کو وہاں اسٹڈی کیا جاتا ہے اور پھر ان کو تیار کیا جاتا ہے چین کے لیے. مختلف علاقوں کی آب و ہوا کے مطابق الگ الگ اقسام بیجوں کی متعارف کرائی گئی ہیں تاکہ ہر خطے میں بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں. اور پھر خاص طور پر جو زرعی جامعات ہیں, یعنی جو یونیورسٹیز, ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, ریسرچ سینٹرز ہیں, اور مقامی حکومتیں جو ہیں وہ مل کر ایک مربوط تعاون کے ساتھ اس عمل کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں. یعنی یہ ذکر ہم نے پہلے بھی کیا کہ چین میں جو تحقیق کا جو مرکز ہے اس کو ایپلیکیشن کے تھرو دیکھا جاتا ہے. یعنی اس کی ایپلیکیشن کیا ہے, اگر کوئی تحقیق ایسی ہے کہ جس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے یا وہ آپ کی ماڈرن انڈسٹری کو فائدہ نہیں دے سکتی, اسے اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا, بلکہ فنڈز حاصل کیے جاتے ہیں انڈسٹری سے ہی, اور پھر وہ فنڈز دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اپنی تحقیق کریں, اتنا عرصہ آپ کے پاس ہے,

0: مریضن کے دوا اسٹور تاں وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569 روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002-7234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور 0301-386-5453
0: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
0: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
0: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: موجود آهن فوجي بائرن لاي خصوصي رعايت هندي رابطي لاي فوجي عبد الكريم 0301-54-456 اين توقير احمد 0306-1693-793
1: اسلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر حالے ہی نہ تو چھاک جے
2: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھائی
1: نا ادا
0: یار آج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی حلے تھو مو پینجو دکان کھولیو تا ایف ایم میرا پر تے پبلیسٹی کرائی کاروبار اہڑو کامیاب ہے جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
0: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 0301-399-2836
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا سر وائٹ ایج بیوٹی کریم

جی یہ بہت ہی پیارا گانا کسی نے فرمائش کر دیا تھا تو ہم نے سٹ کر دیا تھا لسٹ کے اندر. اور سمارٹو گوپان کہتے ہیں کہ تمہیں کھونے کا دکھ تو بہت ہے مجھے, مگر اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں. میں آج بھی تمہاری یادوں میں زندہ اور شاید مجھے یاد بھی نہیں کرتی تم. اوکے بہت بہترین. اور یہاں پر چاچا خالد ہمیں سن رہے کہتے ہیں آئی ایم ویری سیڈ بٹ وائی. اور ان کا علاوہ عادل کہتے ہیں ٹاپک آنسر میرا نک نیم ہے. اچھا نائس نائس. اچھا نصر اللہ بھائی کہتے ہیں ہاں جائی مجھے نک نیم بھی اتھائی کیڑو کیڑو جلدی بتایا وارو کے. اچھا یہ ہیپی کہتی آر جے گھر میں مجھے پوری. اچھا پری کہتے ہیں پری, صحیح صحیح میرے کو لگا پوری کیوں بولیں گے. اور کہتے ہیں آپ مجھے ہیپی گرل بھی کہتے ہیں. میں بہت چلے زبردست, آپ کو دونوں نام ہی بہت اچھے لگتے ہیں, چلے انجوائے کریں. اور اس کے علاوہ سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہے, سعدیہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. عاشق خاص کے لیے میں سن رہے ہیں وعلیکم السلام, اور کہتے ہیں پروگرام سن رہے ہیں ماشاء اللہ ویری نائس یور پروگرام, تھینک یو جی, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور گانے ہمارے پاس ہیں جی, یہاں پر دو ٹائم دیکھا جائے تو چار نہیں بلکہ چھ منٹ بجے ہیں, تو چلے ہم تین تین منٹ جو ہے نا یہ دونوں گانے سن لیں گے. یہ والا گانا ہمارے پاس موجود ہے تو ذرا ہم اسے بھی سنیں گے, اور تھوڑا آگے کرنا پڑے گا.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301 380 83 47.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: عمان ویجو اپنا ہرمز میں بین آئل ٹینکرز میں دھماکہ برطانوی میری ٹائم ایجنسی موجب پہری بیڑن میں دھماکہ عمان ویجو تھے آئین ودی کا تفصیل ناہن ملیا یمن میں حسین پارا سعودی پہری بیڑن تے حملن بعد باب المندب میں بھی پہری ٹریفک گھٹ جی وئی کچھ جئی جہازن باب المندب ما سفر کیو پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں میرپور بعد مظفر آباد ڈویژن میں بھی نون لیگ تے دھاندلی کرے سیٹوں کھسڑ جو الزام الیکشن کمیشن کی کارکردگی تے بھی سوال اتھارے چڑیا نیئر بخاری چھو ہے تے میرپور ڈویژن میں چار سیٹوں پیپلز پارٹی کان دھاندلی کرے کھسی ہوئیں رانا ثناءاللہ جو بیان دھاندلی جو سبب بنو پاکستان میں کدیں بھی چونڈوں مرحلے وار نائن تھوں ٹرن آؤٹ بھی بدائے رہو ہے تو چونڈن میں دھاندلی تھی ہے ہی پونچھ ڈویژن میں بھی چونڈ مرحلے وار کرنا چاہن تھا آئی جی سندھ جاوید عالم موٹو کراچی جی سٹی کورٹ پہتو کراچی بار جی صدر عامر بھڑائے چاہیں بین سا ملاقات آئی جی سندھ چاہو تھا بار بین چاہیں وکیلن کے گھر جی کم کرنوا ہے غلط فہمین کے کنٹرول کر جی کوشش ٹین کر جے عامر بھڑائے چی چاہو ہے تھا آئی جی جاوید عالم اوٹو جی اچن تے شکایتو ختم کئیو آئین آنے نہ ایف آئی آر گھر جے نہ ودک ایکشن کم تھے یا نہ وکیلن کے تھانے میں عزت ملن گھر جے کراچی کی عدالت نوجوان واپاری میر رضا علی کی قبر کشائی جو حکم دے چڈی عدالتی حکم تے بیہر پوسٹ مارٹم لائے میڈیکل بورڈ بھی قائم میر رضا علی جی پی میر حسن جو چوڑ آئے تو سندس پٹ کے بے دردی سے قتل کیا ہو پولیس قتل کے منع لائے بھی تیار نہ ہے خبر نہ ہے تو چھا لکھن چاہے تھی آئی جی سندھ جاوید عالم موڈو دعویٰ کرنے چاہیے ہے تو پولیس بھی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یا دستیاب آئیں
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100
4: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 03201800003
5: ماشاءاللہ فوجی پائی فیکٹری نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ مہراپور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائی پائپ دے ڈب 4 6 9 ائی 12 انچ میں پلین ائی کالم میں موجود آہن فوجی بھائرن لئی خصوصی رعایت ہوندی رابطے لئی فوجی عبدل کریم 0301-5431-456 ائی توقیر احمد 0306-1623-793

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

ایران خلاف جنگ لائے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تھے امریکی صدر ٹرمپ دفاع بارے وزیر پیٹ ہیک سیٹ تے ناراض امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ موجب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ اجلاس دوران پیٹ ہیک سیٹ تے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تے کاوڑ جو اظہار کیا صدر ٹرمپ خبروں کی تردید کردے چیو ہے تو امریکہ وٹ ہتھیارن جو وڈو ذخیرہ موجود ہے کوڑیوں خبروں پکھیڑیندڑن کے جیل وجنو پیجی سکے تو

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہرا پر 0300-335-69
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
5: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: آئی محمد عمر گوری 0319-15-57-24
8: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: ترانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: Security forces of Balochistan main intelligence based operations. 12 دہشتگرد مار دی ویا آئی ایس پی آر موجب بھارتی سرپرستی میں تھیندڑ دہشتگردی کے خاتمے لائے جاری مہم رد الفتنہ ٹے تحت واشق مستونگ ضلع میں آپریشنس کیا ویا. سیکورٹی فورسز 5 اگست سے واشق میں کاروائی کرے 6 دہشتگردن کے جنم بھیڑو کیا. 6 اگست سے مستونگ میں کاروائی دوران 6 دہشتگرد مار دی ویا. بنی ضلع میں آپریشنس دوران دہشتگردن جا گچھا ٹھکانا پڑ تباہ کیا ویا. سیکورٹی فورسز قانون لاگو کر ادارہ دہشتگردی کے خاتمے لائے پرعزم ہیں. دہشتگردی کے مکمل خاتمے تائیں کاروائیاں جاری رکھی ہیں. پاکستان سودو 8 اسلامی ملکن کے غزہ میں اسپتالن طبی مرکزن تے اسرائیلی حملن کی سخت مذمت. پاکستان مصر ترکیہ انڈونیشیا اردن قطر سعودی عرب گڈیل عرب امارات پارا جاری کل گڈیل پدھرائی میں چھو ہے تو اسرائیلی حملہ مستقل جنگ بندی والی کوششن کے نقصان پہنچائے رہا ہے. والارل اولندی کنارے میں آباد کارن جا حملہ نئی آبادیوں والارل بیت المقدس حیثیت تبدیل کرنے والی کوششوں قبول جوگیوں ہیں. وہ والارل فلسطین تے اسرائیلی خود مختاری مرن توڑی فلسطینین کی جبری بے دخلی والے ہر کوشش رد کرتا. سلامتی کونسل اسرائیل کے عالمی قانون تے عمل کرنے جو پابند بنائے ذمہ وارن جو احتساب کرے. پی ٹی آئی بانی سدس گھرواری بشا بی بی کے قید میں مبینہ طور اکیلو رکھن خلاف درخواستن تے دلیل مکمل. وکیل سلمان صفدر جی جج کے اڈیالہ جیل ونی صورتحال دسن جی استدعا. جیل سپریڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائندے الزامن رد کرے چڈیا. سدس چوڑا ہے تا قید میں اکیلو رکھن وارا اعتراض درست نہ ہیں. بشا بی بی کے ہر انگارے دی پی ٹی آئی بانی سے ملاقات کرن جی اجازت ہے. عورت میڈیکل آفیسر روزانہ گھٹ میں گھٹ ب پھیرا سندس طبی معائنو کری ہے. ضرورت پڑھ سے خاص طبی سہولت پڑ فراہم کی وی ہے. جیل اندر بین قیدیوں جی قانون مطابق سہولتوں حق فراہم کیا پیا ون. سی سی جی باتحت سندھ کے اسپتالن میں صحت کھاتے کی کمیونیکل ڈیزیز کنٹرول ذریعے ایچ آئی وی کی اسکریننگ کراچی کی ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی جا کیس ظاہر تھن بعد جانچ کمیٹین کی سفارش سے 37 ڈاکٹر پیرا میڈیکل عملے آفیسر کے آخری شکاست نوٹس جاری. صوبائی وزیر سعید غنی نیشنل ہیلتھ ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن بابت سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے بریفنگ دیندے چھو تو ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی کیس ساموں اچھا بعد فوری طور اسکریننگ مہم شروع کی وی. ان وقت تھی 10,500 مانوں کی اسکریننگ کی وی جن میں 120 جڑن میں ایچ آئی وی کی تصدیق تھی. ان میں 81 بار سی سی جی رجسٹرڈ ملازمن جا ہیں. باقی 39 بارن جو سی سی جی رجسٹرڈ ملازمن سے تعلق نہ ہے. کہیں جی دوہاری غفلت ثابت تھی تو متن ایف آئی آر بھی داخل کرائی وی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ دے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز. ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307 3592120.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 0319 1557724.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
7: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں. روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ محراب پر 0300-338-5569.
8: شکایات جی سٹن سکھایا تو ودی تاں جی جکا فرمائش وسار کوشش کبھی تو پوری کریں.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9 لگی 5 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک